Вечірки ефіра на центрі. Алек Фейслес, Сем Харпер і Алекс Крістенсен. Клаб Бізарре. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Новинки ефіра на центрі.
1: Білоруський трек.
2: Накс Little Love на спеціалітетному білоруському танцювальному радіо Центр ФМ.

0: Новинки ефіра на центрі.
1: Білоруський трек.
0: Денис Мисько і Нелі TGM. Your Love is a Crime.